Ya, alhamdulillah sahabat MK, kita terhubung langsung bersama guru kita, Dr. Haji Asep Herman SPB FIN ACSMM, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.